0: men enig og lyst.
1: Radio Kamil, jeg med nertgestul.
2: Olst, jeg med nertgestulen. Olst, du har gått nix
3: Radio Kamil, olst, nirs, vrået.
4: Radio, for det ekte, ajoenen.